0: pija nelena no. Number 2 lazima pigete ngirukoto. Number 3 lazima piate ningunoto aninga na rejangai ni asane na rejo. Kaje ndungore tol nyangusino alkisarni namnya.
1: Najal fredole nampaso.
0: Tungana line ile TikTok mano roro 645 tangara ke kaloiro huduma kwingine. Age aki yagina ke yoki ye Jumatatu na Ropel.
2: Mayan FM.
3: Doropo Lomon ke Mayan FM.

0: very similar to los bolo jo olto lo lenye ita beki yo kona sa yen ka kenya tia tion ka kenya mayal da kan to monare on orbe wisare en ta de kenya eri shada ndiki jenen ki gwana ki gradu ki gwanta na kenya niki jo kenya mal olosho le matolu bot poken na bananati tengara gesia yon kuluponi esia yon kishwenye esia yola rock ajo nasina no na bla idere kake wore rikore olosho le ma nemeitashe airo tolto lobo tenkara kenya mali na tiatu ulo shule nye kanyona mitikilari kukulo ulo shule maa ekwento kinabu kanyona mitikilari kukulo ulo shule maa ebonga kanyona mitikilari kukulo ulo shule maa etumolto ilobu nae make mbana ita nyamal ulo shule nye
1: enka kenyama INFM
2: ebe wasi
0: wei
2: tuwa boling
0: ibu boling enka kenya
2: tada wemi
1: wei
2: ibu
1: boling
2: Yes, they would have my father, the Masuda Magadi.
1: You are the Masuda Magadi.
2: Anyway,
1: mm-hmm.
2: I don't know what I do in the other.
1: Mm-hmm.
2: Ah, I didn't go on a hunger, Yamo, a lady, a lot of things.
1: Mm-hmm.
2: I said, you know, Langamo.
1: Mm-hmm.
2: You are the guy, my man.
1: Yes.
2: Ona hangai aje yu kenyi anagara enduima normal na armasa.
1: Mhm.
2: Amo lebora nyaga enduima nime normal amo ara nyaga wangishu kaga wangishu do sana sana.
1: Mhm.
2: Nara nara yeye la juu nyana nara la diko na president na yeye mikiara.
1: Mhm.
2: Amo mara nara ulo kula kwa urika po kila buri mikiara po kiti.
1: Mhm.
2: Haki era la yuno rabancha la ricolang ara na bu
1: mhm
2: na ore ndo na dianka ore ndo na dalta na no le na elo yo yango shoge du na rsa bu le
1: mhm
2: amo anaga ni shu wo lo do ro do na sa ba mo ore ndo shu do yin ere ga nyo lo na ga yo lo ga la sa se barra
1: mhm
2: ore na na sa yende mati
1: mhm
2: ore na na sa yidi ore nyango le na sia magadi na Wore nyongu lana siya magadi na amo wore nyongu lana siya magadi ni nguru wa kira la jini wala yu masa ya sabara gala yu nguru ya gaji
1: mhm
2: na mabongo lenda na mabongo leki jengu na lego wa masa ya sabu zulik
1: mhm
2: wore nyongu le abaya long lagay gun abaya kai karapa nyeng le kubuna yes kubuna kriya lewuna ya masa
1: ya lebu nyero wa sauti beno le masusu
2: iya
1: lebu nyero sauti kidogo
2: Ora ngido da me yore na ara sai.
1: Mhm.
2: Ora ngule na siya magadi.
1: Mhm.
2: Na na ko na ko ngoloi roi na na na engere ngolo ma sa na lebo nene nene ya kata.
1: Mhm.
2: Le jaba ngoro fuluisho.
1: Mhm.
2: Ena gere dela uli dela uli pi.
1: Mhm.
2: Na ye jayi mbulari ko. Le jayi le jayi na ye jayi bunga na ngolo se yo sampurna ringi su.
1: Mhm.
2: Eji ngoro fulisha jo mengoro ajo kanyo kia Yala unyake nabwo shopi
1: Ehe
2: Na wana nanendo inagina nana jari masi sofa
1: Yes
2: Ama robo nangai Amo mekure kiara Mekure nyingi yola ajo kane lori siya ormasa Ama ni nyongo le Ama ni nyongo le na ngole siya Ana nera nare le siya gini togi Neji Na nebo nunjato genjil Tungana Ewo nanar masa ajo nara kusobo ajo na ngoro ajo kanyo rena ngo na so genye ma fe le nya jogi anyo e ma te na la salo genta mere mo ni jiro bu
1: a sho le ngole mos
2: ne wore na ndem ba hop
1: ba
2: jiro na no ba ajo na no ma fe lang e ma ro mo na kai amo ayo lo na no ajo kanyo na gra lo lo so le me gure si mi ni ndo gi ga na je gero ari ku an ne ndo gi ga a
0: sho le
2: ya ma yen nda ya ga yo le a sho na sho le ngamo
0: Kara yenu masaa hili. Asholing, wale masusu eti magadi. Kenyona mitiki lari koglo lo shule ma ibonga. Esimu na bopeng mora kili kuwa tiangoto yu Facebook kolo tiangoto yu SMS.
1: Enka kenyama iya na FM.
3: Obana saita kweni?
1: Yes.
3: Oling.
1: Ibo oling.
3: Endia makiang.
0: Uwe.
3: Bari yanga kenya.
0: Nzuri sana.
3: Basi njua da ibadir maselanga jojo na lenda sirwa.
1: Yo lenda sirwa.
3: Lele na nuti ya na muruwa mamaruro.
1: Ndiyo.
3: Inyirole sidenik njangai ya nasi.
1: Mm-hmm.
3: Pre rasi na numa changi ya mjada la mesho mwane nyasa.
1: Yes.
3: Na kajiro na no na siasa na gra ya ushida
1: siasa
3: ya uwa siasa shida amure nirora na rana no na nara olorma sa niro ye sa da gwe ni diel de el de le gai kiama
1: yes
3: na nanu la inyoro rai kema ya ama jiro nanu ya na gele kiama langi ari da aragya na chama ngi ari da ni kumira raga lunga na kana raga na jo la inini ngo kumo ko lenga ngo shoga mo kimi o lunga na ide nelo na ini gwe de ti go nie ni go ni vegero biye tara yolo ru front men dairo ai pog le ga runga ni na ile ngo ru gi ai na ina na o mon la ko na jogi mare ngani ta ara ni nyegi dia na sia ye ko logi ama ni gi dia enchama mai sho ena orne je lang na ra ni nyola do we ne so jo nda gulle rogi
1: yes
3: ama ga nga jerar na ne dia ma so se da we ni amu amara ro mure ne gwe ligi gulari go na yo ge shugo gino
1: yes
3: ana bana jorma sa ni ni mu yol dero ni ne nga jo ngoro nya ga saru
1: kabisa
3: agere ni ne bara na ra ma na ro njo baro ngari ne je ne ga ja ora da ge mera gwe ligi re na na shumare na na garin do no Nairobi ne gweru olunga ni alu zorma sa ilenye ba ga nyoru binga sa nyora
1: yes
3: tara ye ye ye serena na horror nge devlingi ye serena arlunga na linyi
1: yes
3: na yo la gera isera ju lorunga ni agelin do yalu do okwa
1: yes
3: ya jara na no aso leng dei bodir ma selanga de jono lenda seru
1: aso leng olenda
0: aso leng olenda seru ndwa torma sa kanyo na mitigi la rikoklo lo shole ma ibunga
4: Oya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Kabisa na jeri mbara una silent kina rabu doya wodol ngali gosh nyo. Emudi nyo.
1: Oramati.
0: Yes, ya wodol ngani.
1: Mhm.
0: My time you are wosh emudi.
1: Oramati.
0: Oramati ola idini ngoni.
1: Mayan hello.
2: Hey, it's that young girl.
1: Ew.
2: Tuma lenye dobi ai.
1: Iba.
0: Enkerai.
2: Super.
0: Super leng.
2: Ara ni nyedi bo na cho sendi na boy gare.
0: Oh.
2: Alanya rangai. Ele je mindo ya ga alanya alanya rangai. Sama o tumbo yo lor mo halengo ni ga mushira sendi.
0: Kisira.
2: Kisira ngara mo bi bugo sendi gira gere bayi.
0: Na de yes dai. Eh.
2: Ara de no na ko ya. Ara sina normal ni bulai.
0: Oh.
2: Ojaba
0: santi
2: olone de
0: sambanda wasina nusu. Iri sugul de ga jabolang de baye be sugul da laba.
2: Ni go be go ya manga sugul na de yare na maro
0: ni. Oh, en yare.
2: Ajaba sugul.
0: Eho. Yego
2: lo baba ador nganana na dide jo.
0: Oh.
2: Ina ba cha sugul de ula.
0: Ne gla sugul ajo kwa.
2: Abara gra gara e yo lo mu.
0: Oh, eh.
2: Ne gra ni gwa.
0: Oh.
2: Ni wona yoga so sho ambaga na nyelo rumaisha indo sala rubengubang
0: ehe
2: iranda fadi
0: ya na da bende baye school example nemal da sadia wala ho mai dara
2: ngara ngara ma ya ngobe sino se baba la da na kala ke kida lo ya da do sida ye baba na kida basu
0: he he
2: ngara ngara ngara ro do ye kala parta la ya ngara ba ni na yelo ni na yelo ke gresa
0: ho
2: ayo nyelo na sida ni na kala mu sa bara sida ni na ko ke ra sida ni
0: Ya ona ndo ngale gosho ngudara mati.
2: Aranya nganga. Na na rodi.
0: Eh.
2: Aranya mali muyang da re gumbaru ta ni osibi.
0: Eh, jobis.
2: Ya ma kati njanga matigai.
0: Yige njanga jobisin.
2: Osibi kwa ya mane kya bono, ndi se tiyo ba jobisin.
0: Eh.
2: Eni ra ni ba ni rama yo le ni tswaini.
0: Haji na ri joka jolo kuswaili ya kingereza sa kan dera mi jolo.
2: Na we gule ngudara ma ya mana ore minye.
0: Oh.
2: Ami
0: mugo yeye
2: ya
0: banga la
2: Oh.
0: Tutume dobragi
3: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menyinda ya marabagu anta marabaligirarna
4: Engudi oramati

0: Niki Bajini.
1: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyindaira rapo.
0: Egin tabaiki yetu njire nilino.
2: Ore laba nebana na mashuru kajabe katogote kalara resa.
0: Tini inga malo mono usino ne juruno.
3: Kata neji Samson. Ole gewam.
4: Kaji nono Steven. Ole saringe.
3: Kaji timo di toriken.
0: Amwe kilangiri kejege. Niki burburge li osubugi. Temkobo kine namma nyormasani.
5: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM. Tiadu ole giligori sendro lulushina transmara.
6: Asiragi pina bombo indi le maye NFM. Taka undurige juado.
7: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM. Taka undia narok.
0: Lasirak lang lolomon o jengkariano na dede.
7: Kajang karna dayanda seneya.
6: Kaji David Olesaini.
5: Kajang karna Elias Kitiapi.
0: Ningama tembolos ultiden dino etia wangan. O gereshara tena baikiasa.
8: Mayan FM. Mayan FM.
9: Mayan FM. Na buong pointi na abishana. Eni nikitu yuk naro kauti. Tenorunga.
8: Mayan. Mayan FM.
10: Mayan FM. Na buong pointi le. Esumizo yuk kajana.